0: sio kwe.
1: Sario, ya mwaga ngayeti.
0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
3: E, savo mamba, yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kuchivo koshi.
1: E, ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: E, ikata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
3: E, na yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, tuni mamba.
3: E, mbeku noshe kulie sabuni, e, yehe kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no.
3: Si, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kayi nalundiyo muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi kukira ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
3: Fuwa mahike chirumba e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chipirisi iwe ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0491 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
2: Savo mamba.

0: alimwe no nandi sirisa no nandi epeserie ye vend imwe bie sa vendi sirisa no nandi epeserie ye vend imwe bie sa vendi sirisa no nandi epeserie ye kens imwe bie sa karandi sirisa no nandi epeserie ye kens imwe shabye ne sa karandi sirisa no nandi epeserie ye vend
1: ukandia wasala wa gula matela ugo ye lala salama anuko wubu weteri iwa lota nandi reke alimwe no nandi sirisa no nandi epeserie ye kens imwe bie sa vendi sirisa no nandi.
2: Kalibo, kalibo, kalibo. Moi, je suis un technicien, publicité, et un matela. Je suis un peu comme Shima, je suis un peu comme Shima. Je suis un peu comme Shima. Je suis un peu comme Shima. Je suis un peu comme Shima. Je suis un peu comme Shima. Je suis un peu comme Shima. Je suis umuwe ni ngulo. Aba kandaleka ebi nyonga aba baratera ebi abahika kweyo hale kageni hawa mana dokter kapisa aba teknisye aba ya somere ebulaya aba rekono umumuyiwe botembo neve kwanz dokter kapisa na kageni aba baba kireka imwangana kwa miradi yomoto butembo beni eyo muli eyo nabo mo basoma karas akiriso yeso gani byuma muti he tere tubura kubira umakenaba twa makuholekerer ngashima kwanzi bwana mupe pere muize kale mberi abana Philippe Makomera kunde babatu hakatambikano okuradi yomoto butembo beni pere muize icyo ne kitsumbe cyawo eyo uli eyo emezo chinaba yinamo baratera tu ebendo emezo chinaba yinamo baratera mauta kalupe kalungana kalupe kalungwana nayo mahira ku sahihi ati i emezo ya chinaba tunashiyo ikakole bindu biwene tukareta mauta tukareta matela tunamuuliane ndraze okumulango tunawiti okupomade griseline patae moleto lufranga abandu babiriminye yono mushya katakerehwa omushya mahwe munaburane le 30 terikole evaluation iulalu ukawulero mwetu ebindu byawo bena muyawulalu balu. Na uka ule ya bendwe mte ula ula. Teriko ule evaluation. Owe hiyulita. Ngarenge kanaye. E commerce. Ni siri nyisa nyisa. Rangora. Nguye ula ye. Kando uendo ya rangora. Na hawa katu bachenawa. Mukendi omusha kolo. Oyu kabyo kudepo. Akabuga. Na yu ebya weteku. Ebya liyaba Rebecca. Inyubakilia. Kumwanyi uto mchendumo luke luke. Kando unamusha. Kando chinamo gula. Wasa urangura wakatu bachinaba. Huye ulaye. Wabi ulia kando wa shasa. Kule nge chindu chavogo mwaka. E chino muduka. E si chenga ulibwane. Botu nanganite mungi ya kote. Asa yoka vya ukatanga. Kumbe chino wabi chilusha. Utipao nama veke. Vestelin. Neru wabi hika. Eka. E yuka uliraye. Kundina banduba nzirehyo. Neru kandugu, babe gula, kandugu luwa shasa huwa chenaba. Ehe, pomade tunawute kuhyo. Uwe kunde langira, ukabu kwa mwaka, ewa mavita kotsevu, ewa mabesu ungechere wachaba na choharaka, kure ngechindu chavichi kabereru kungotua kupushere. Chikari kituwa baritele pamberse. Chikari kituwa kuminyisho mula verechini mbacho notuti. Unawuti duka ya uye yo, tasa utawulo kupamberse. Epamberse amami love epamberse e best star epamberse e bonjour tutu ko original koma veningulo kandie yiri omubeye yuwene nero tukakule mbalemba iwe uneyo omuduka yawo tubweri abantu maonga tubweri abantu bamenye omurango kune muoma e deporte oma veningulo aho wakatsubakenawo niti ngalo kudepo. Ngalo kudepo. Hali omu baba. hali omu mama, hali omu seka, hano undi muluana, vanaba lindire, wabiture, wabija trekolofranga lukuduka, neru wa sokero kudepo yetu. Neru tuwa kubo herewe, nubyo ndreke. Muli wa masene tripotere, kande tukana sumba na kubi itwe, itwe vihirobu tripotere. Muna ulikirile bagala betu. Nituwe tuka ule vindu ya alimandasyo, itwe nge mezo ya chenaba. Omobu tembo, tukaba nikumuwa veningulo, muli kiriri Mwanza. Muli kiriri, iwe mkomersa, iwe mfanya biashara, iwe ukarendera ye vendru. Leto lufranga, tukaku hoku vendru, unawia rendera ye witesho franga, esa yesu wangasha vole chere havana, kunde mune cherewa, tutere kwa mono. Tukaku wa mono.
3: Tuneyo.
4: Unakodepo?
3: Ninakodepo kabisa.
4: Ehe. Ehina yoyo ndeye no wandole nga bana muulia.
3: Ehe utahe yoyo enea honi day to day.
4: Ehe kawatika enae kate ndara muveri.
3: Kate ndara muveri kabisa.
4: Ehe pomade.
3: Pomade.
4: Ehe.
3: Ehe.
4: Ehe. Nehina yoyo.
3: Ehe karlike kako.
4: Ehe.
3: Yoni hivuta ikate ndro mveri.
4: Ehe.
3: Instagram.
4: Vana mshendashi?
3: Vana mshendaku hiyo kabisa.
4: Asante.
3: Ehe.
4: Hiwene.
3: Hiwene vanzira hiyo sana.
4: Ehe.
3: Ehe.
4: Enganu bora ichineho?
3: Enganu bora ineho.
4: Ehe.
3: Ehe.
4: Ehe.
3: Ehe.
4: Ehe. Skala?
3: Eskala ine, bo, eskala shirye hika.
4: Ehe. Ino mzera. Ino mzera.
3: Ehe.
4: Ah.
3: Ehe.
2: Bo, nama tatu hake, wawulikiriri. Nama tatu hake. Eskala ino mzera. Eskala ni mauta wakatendera yomundo yondeke. Eskala mubanga wa pusiere sebusha kuhamba. Eskala ikawa tika yisande yao. Wabe naba wabi jipanguzia neruwa hakaba au. Bas, ono ni milioneri. Kuti milioneri ni nuku radio moto butembo beni. Ni noku radio moto butembo beni anu ya mezo china ba wama wira ba ulikiriri bo chahi milionere wetu
5: aba ulikiriri
2: ee
5: na mawe bali okomo tema na huwa noko mezo china ba
2: utia
5: kukulie vendru
2: utia
5: wama wira onde pamberte ukesunga ya hovo sara
2: emieti yuwene
5: ee na matele yoshimire wana mauta
2: unamubura wanyavitaji kumbe sebasha angango muvile kumbe basa tu hawa china ba. Bikalu ya panda yu namuli namuli mukati woka kuti vomungano bora ehe ende nabenga troka vekele no ngalu sevilo yulunda ngatoke ka travel eno na vando vano musha sangala ngatoke bilo ka travel kuna ngali mukati uwene
5: nga napeze ka travel
2: de wabiroki ka travel de. Eh. Tumwiri abantu bose bagule farine yo wache nabaye.
5: Abantu bose bagule farine barekeri abakatebuwa.
2: Na omubifarine berekitya chetya.
5: Ebe kabya ngabo totolo.
2: Ebe ngabo totolo betwa maga nabyo mubutembo tuwito ku farine yuwe na ho wache nabaho yere. Engano bora. Oyo ni president millionaire. Na yo mabiteka ebewe. Eskala yino munzeri. Eskala batahe. Ni mautu wene kotsebu. No yuka hakama mauta eskala. Eyi neskala wendi kire kwa teskala. Kashare lwala lwala mbaki kwa na homa. A mauta eskala wa mabi hakabia wa mu. Ewa hakaba wo. Suwa ngowa no, na, ne. Umustiki ya kakuluma, kashanga kutoka. Ha, tukatasha kwa mumusha kulu. Tuyeyo baba, teknisye? Toma yayo.
4: Mbuli eskala bano.
3: Eee, shiri ya hika inyo manzera.
4: Kendi asa.
3: Unali ndirayo kabisa.
4: Eee.
3: Eee.
4: Okene. Okay, engano mora wote?
3: Engano mora ine, yabri hika.
4: Azame.
3: Azame.
4: Eee.
3: Eee.
4: Okay, top line. Diyan.
3: Top line now you Instagram.
4: Eh. Aba tiba minya no ma babura.
3: Aba tiba minya base.
4: Eba riru kunuka musa bashara era.
3: Eba sha riru kunuka.
4: Eh.
3: Rubwe baso
4: kunuka.
3: Kunuka ne rubanye yo ko depo.
4: Aha.
3: Eh.
4: Okay.
3: Kobre betia.
4: Munamusa Caravandondek.
3: Deck and deck.
4: Mamma Mushakuluka Bush. Sawa.
3: Abisa.
4: Eh. Okay.
3: Bas.
4: Vestilina ye.
3: Vestilina ye. Lick this a gram.
4: Yuka Bisana in Sau. A Pampers.
3: A Pampers. Pamberse yine.
4: Yine.
3: Eh.
4: Asante.
3: Eh.
4: Okay.
3: Kabisa.
4: Nama kushima mshakulu.
3: Okay, okay.
4: Kukwa ya wakiliyavo kudabuka enu.
3: Kiliyavase.
4: Vase.
3: Nali mdurevu ndakitek.
4: Eh.
3: Eh.
4: Umunyu wabarevu.
3: Umunyu shi. Umunyu shi tukutevu.
4: Ah, utia.
3: Eh.
4: Sawa.
3: Eh.
2: Okay, kuhola betu. Oyosi ni kabosho ba hulikiriri. Oyosi ni kabosho. Ati mumu ya yokudepo. Muret, mwase mumu heki okuvendro. Epo made egarilike ati eskala yino munzera ni kone ninga bibulia ba declara bati muto kabere laba eskalika hika na bere bere kreka sende bati bindu bikahika tukatasha kwa manon tukatasha kwa manon abo sheba kakokota yumukati ibanga babura ho wachenaba habiri hike hiwuta amawuta awuwen ngakubwira mwala wetu mwale wetu Iwa una utiriko. Iuka kukota yumukati. Ha. Ebendu yoma vihika kandre. Ebi wene. Aho wakatsu bachenapu. Tukata shako mamusha kuluga tu yono na yu. Yono. Kalibu uteknisi.
4: Yama yomabe. Evegewo heno. Na yone hena. Asina tafungi iya hana. Eni kile kutre aza.
3: Azania.
4: Azania. Ima utrachi.
6: Yama yomuhindiketi hii. Aye marke Azania ni mauta au mikati.
4: Aha.
6: Akao tika ni kumikati aba mpati seriba na shonda kende yake. Kundi ibo baba shia maprodui awaka mu mikati. Tuote ya kuma utwe mikati ayo ali muhimbegeti.
4: Na ti karto.
6: Na watu kuna wale mu karto.
4: Wana mau merela.
6: Ni mai merera au si marke Azania. Seru mbegeti ndoka sai ko mu begeti kundi yanga nata shamu ati chano kobe.
4: Wi. Na shobe si pisen.
6: Shobe shile pisen hane kati forasa tu kake ko se.
4: Asante.
6: Okay.
4: Merci. Namakushima kabisa.
2: Namashima aboshi abanu kuduka leno aboshi ababiriwa watinetwe yenge yatu kingiramu kusio munja tukendre wanzere woroho akatsubakena baho kubendro obule munwe yare ngabwanete echo ni kitsumbikenyu inyobe mikati mwamabiyo wira okuhiuta Ehi yaveri yasa, donge, emezochi nawa niye kwanza yunilangirishe nga kuleria. Chamare kana milionera kunde, akali umukati, owako kukutiva wa mungano bora. Atibilo yu nikatrevede. Simule vili ya kuhaliara. Kandia katreveta, kandia kapikano mupera, kandia kakolel ni taksi. Haa, koko, emye sikabi inuene. Ogunde mahandika ati ngasomenza kano ya una goma bahandika papa tunajua Syria yenyiko mole mwakenava bana tuzishia kamukabei kamuzuri sana na vitu vyenye tunatosha kamule haberatake raia ishakabependa sana mie ninazoya kuuzia mo Pamberse. Oh, merci. Unge tia jina. Atie benubi akabu ya mabe uramwe Pamberse. Sire rata. Aba kili ya baveri anze Pamberse. Eyi kaluma katsu vachinava. Nerio. Tukatu ikomomi ulotole mwenu. Kumbe. Esu washa hunga hunga ye. Iwo luwasa. Wehike potembo. Watu yukuduka. Yetu wako poker. Aba kasera. Omu province oriental. Aba kasiri mu Uganda. Kasende. Aba kasiri mangurujipa. Aba kasiri mu muyiwe butembo. Omu makwe muli ya maduka manene. Muvile de butembo. Omu bole eneo. Mukai muneduka. Kumbe Pamberse esi yabo lamu. Kumbe farina azame si yabu lamu. Ngo kusikala ino mzira. Kumbe skale si yabu lamu. Aba luana baka hakabe skala. Aba baba baka hakabe skala. Aba mama ba. Nongya mauta noni wabandubu shikangia. Sheritanda yomubere kwa mundu. Ha. Chinaba uishi. Mwaya rondia venro. ebe population ya bretemera mushakulo chinaba eyo buli eyo

0: za kufukuza mchoko hata uende voyage aye. Bataksimene, rero dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukashungabo tututu.
1: Enoye pichipichi tutsemere. Kundi yikape pa yameruk, kandiji na shambikire.
0: Motoska igo, ezana.

ile ule msika na njo nyota. Basi baba hiko natabanika, natabanika, natuma tena ingine ekipe. Bale wanarudia sana katala. Natuma tena ingine ekipe banduku mwende mwambia nitumie imaji. Kibelenge, kibelenge ilonga. Kibelenge.